Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicervo, et sanabitur anima mea.